0: Hello.
1: Go ahead.
0: Triple eight Gilbert and a female, ask for prior 1016, please. And for the case info.
2: 113-1049-1063.
3: Thank you.
2: 114-1012-2 West 1st and West Street. To be at the West Street Plaza, reference an ambulance and subject refusing to leave, causing a local disturbance, possibly 1056. West 1st and West.
3: Okay.
0: 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4.